Okay, zitambulira dala biri mwemwe zakare okusekumire mwiza machago na ko rwalero nyongere kuzukusa ko mwana wa mama zukura bikenga ugendo kuyiribo ugendo bigatagatawo kasitoba nga mundango ogenza kuyiriba bitufu manyizo kugambe nyonyi enkeze yeri olusiringanye ata mundango olusiringanye no yagalo runonyeze mu nsabo ya munno olusiringanye lunonye makuba matufu nenga mwana wa mama toga ya mulimu yesa unakuru wakusatu tutu ndena kuzomwe ziri musambo mwezo gwe kumi omwaka biri ya biri mukaga nyongero kuzamu amanyi togu amanyi to mwaka guwe deko wagulimu kugwa konga to inachula bawo daise cha rolinga mkwano mukaga kwa kuja kuja na gamba nga daise ocha jinyenya boti noji waku tebo boti lelo kubye kene nejo wakuba kene rulima kene mkwano beda mgumiki lizo mukaga kuja kuja katogu amanyi kulira kisinga tumanyi yo wa tomorrow might be today uruna kuru uruwe ncharu andiba bili ya wanonga kugwako karimanange to guamu manyi atete wega yari lida toga ya mulimu gonogu ze iliba chapako la wabagu dugalo bachi emiri mwajo jetunyoma nyome jeturabange michafu ate munange jejisingo kubira mwaka sente eroja gendo kulaba abantu abakoze koze emiri mweja abantu jeba nyoma ate munange bebafunyemo oyagala munange kirini mane oyagala kera kuba suti chikalu wali bano bakededa kutoba bakededa kuba chisoto kulabe kati munange baberawo kale no munange omulimu gonna kasita kujja anga tobye tokutemu nsawo ya muntu na yenga mulimu gwakola mwana wa mama kola ujja kulabirawo ngate munange embere ekozechi embere eteredde nayo lindo omulunja atatokoze guno gwonyoma mwogo gwonyoma mwe bagendo kusangira bana bana kuwaguli gwokola chi gwoyagala enesi madala step by step tubanga mwana tiwozala omwana tagenda kuddukirawo misinde nedda sinte ero muzala natula nakunukiriza nayavula paka wakola chi paka watambula kale nawe buli ekijja maso kola kasita kibanga kivaamu akasente.

0: Amawuli lagasanyo soko saponi wa White Star Magic Gaga no Endabika ye chusi dua Ya mulembe nyowe wao Na inge virungo vyakole buamu Bisiga deche echimu Echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo Ebanga liona Saboni wa White Star Magic Wa mirembe eri vyoyoza Era mukakamo eri olususulu Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzama eri yengo ezo Kuzisa saboni wa umwesi kwa White Star Magic Asabe kidua buja we wao Nga tachusi dua
1: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. E mwanyi zefana ni nazito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robu lunji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso Kwa mliango kwa Cooper Complex Nekwe Entebbe Road Mumaso kwa Gudu Shed Yokulira na Shed
4: Mambie saze Kujabi nika kusigiri
5: Okay, kade kaduka kusupidi ya ili evule dachika kumina mkaga zokato kwele sawa ye kumina bilie za machango na koruwa lero mwazo mtia Eno mambie saze kujabi nika kusigiri

0: kusigiri.
1: Sawa ya kuvunyula bya walose museka loterawo. Mumambye saze kujabinika kusigiri.
2: Okay, sawa ya kumbulira bya walose museka loterawo bono munange ndi okay mbi kuvunulirenge bule dakika 10 zokato kweresa we 12 ezama chagonda ko rwalera gamba tajja semene chigozi aiva nawe nalya consultant mwana wa mama we yagalawo chitegera waliwa mulangira we masafu ogambo otya munango mulangira juma consultant munange joli rakwa munange oyinange lijombu zeko mulangira we masafu ni ngamba yii mulangira ngobuze nyone bwana ba mama kasubire mtu mnange boya gara mwena mwena.

0: amanya gange ndidomore nimutano asalanya nenguma mbufuru ndimisusa mukaka mathana uzibona banga ndi komusamba kwa
1: amanya gange zemba pali pali seri kagata zali wali wa fence mamu chivati mama ibabili ye jeni nkede mbuzako tuwasotya mama na mwana patumbude sadume rogola simba yefe yefe yefe
2: Engeri je kalimu okuyiga. Kaba kalowoza
1: Hunters Hunters. Wamati liji ya fe yegwanga Uganda they got a Premier League kovye wona te tudemo ko yakala mpira gajinyoka Sports Club virange te kama mudigido wali egena kwera unakola ya soko kusas gana kwera 10 egena kwera chali de bana fama kataka wali ebukedia sas gana kwera 10 mkwano gwanga wali onaulira bukedia bananga ebyabwe sibalunja bakataka mifecho 10 mukaga baina points ziri emu yoka mpira sato jabagera maso bana gaba senya Sports Club vira joko ali micha kusatu points 10 zyakakunganya mpira kumpye na vira agamba saga mtendi sa jima kwa fansevichi agambi wafubu kabiti mtu wana kataka nge kusaga wakeso etero kurume ji kwa sole chuchul jirumbe ulai tujisumbule nivyene pointi za fesat nambiri ya hatengu na kule kusaz koi master stadium hoi master stadium chitala FC hegera kule zuba na manofu machikizo mboi zona kuhuli ya chitala gina maso bina ya kunganya pointi mbili zoka mpire mbili jia kazanya haliwaka agamba manofu machikizo mboi zjangumpo la nebi valiga ya kuli nyali nyona mpuli ya hatenga timi ya marons wali mkwa nguange wankuru koko wegeno kwenanga tichari zama na fuma lukas FC Lukasali mkwana kwa mpira kumpi jiri ena against maso kunganya points mukaga atenga marun sponsor satu mpira na jagina maso beranga Tanzania unaguli logo kuja kuseka lukazaba data nisabulu nji nyoso nieno akati katumulide ntunga saze walie kwa arena kutisawe chabachi domole polisi arena wabagino kwa ranga teba zumbira na bana foba mbala site mlaste mpira bisetula ina points mbili soka atenga bana foba ntunga saze mpira na jia kazanya tana kunganya yo kavaniru taina wo bamu kubio mwogoro zomu ambule mpale soka tumusabide lero agize konga liwaka okula bangoba anang nganga police ananga ngambala stabanyambara kati baze bagaru kumuzayi bamu agarake points Uganda Cubs final score the against maso bidanga te from team ya Somali usome 10 na msambu wa Somtel City ba Kingi ready ya Kingston ya gina maso bidanga te abatendeka yuka team ya fegina maso bidanga te basemi kumpe makumi abiri bages maso bidanga te bagera kutambula muko kweta ba mpaka mukwaru kwange muri muko nabo abagina maso kwiranga urabikira mu Afcon ya semba yuko suka kati bagis maso bidanga te mukwaru kwange yuka team ya fenoko lifainga ya qualifying zeda ogena wali mu World Cup zijo kwira mukwaru kwange omwezi Oguja mubana basembe kuliko ko basembe betebe mukwa bade bazabazangira mu under 17 okuri Henry Muhozi musambi Arafat Ibanda basembe Nicholas Kawoya bona magiz maso bidanga bete mu squad so squad egiz maso bidanga tem kwa nubanga basaminga Isaiah Swipe abo na bagis maso bidanga te Isaiah Swipe bono ya zanyira team ya nafa ba Arsenal the Gunners agis maso bidanga te atambra ne team ya nafa ba Uganda Cranes Cubs abo no ne nga tagenda kulabikira muko agenda kubera afuna che Twitter nze chentu chentero ko itanti acclimatization
3: chechi
1: mbaina kati ejo chibena okweta buba ogeza ko kumanyira environment obe mbira ndiba ne
3: oluzungu luveko genda mu Uganda Uganda station please
1: wangamba kuruzungu sikalikai njagalo kutegeza mkwano timu ya fagesi maso wadagatia tamude unako rajo okwele kila mkwano kwa kwete kila tekila wali region championship esijoku pedanga zindo kufenda kusuna zinga kumi paka kumina mwenda wali mkwange rianyu ya Rwanda abanya Gwanda turaze turaze chane turaba kumita muzatu hurra munonga mbira bwetu wetambula songa tiyo kana Cranes goalkeeper mchana mwana mwana etipo Vanessa Edith Karunji agame chuburi ya utimu ya fagesi Gwanga Uganda akati kira kwera tuli njiso mtindo tukira pama tuwana tuli ya tuwa gana gana mwana olimpikse esa bide vili muna anezi jokwera mrans injuries USA songa tiyo timu ya fagesi mchana itiwa Vanessa Karunji goalkeeper azenyira kutimu ya Brown Bike walimu kuangada bana fama Denmark agambi checho katikatu kuwala ntu unakurencha muje muje wa anji bandange mtu wakino kuingi na buwelele babali tukula yo kidomore muje walimu kuangwa kwa mzee stadium na chifubo mugule viverenge mbenduru mwagire timu ya fia wana mwana kusasi gana kumela kumela tuzanye Zambia Zambia natulie tuunya muko anaka kasa so qualifiers za Olympics zija kupeta zindu unakurancha tuketu wakire timu ya fawali mkuangwa nge zumba na bantu mpire jiri ya bandange daba gambi ya zechino si chiraba nga ya mara chiraba njosa yosa mwenaba wangu do unakurajo kubanga tuafunye odi ya bade musamu
0: musamfu odi musamfu VIP apie munda ati tuwabade ne singu ya fe tuwabade ne VIP odi kumi manango kuangula nono kakate kum kwa nukangi ya temu anusuri vili zoka nesibizo kumambayro mano fune VIP safa ye nusu mutuwa li nidi mwe mpira jonemi safa impacking kwa mbunje nyo gina kuzaka center tuwete kede tekera weekend ya masafo gina pakezi maso bidanga tuwe njiga stabi vili kumi star kumi na tamo star kumi asho njigoko wea gali mkwa nukangambio njiga stabi vili kumi star kumi na tamo star kumi asho njigoko fune mpira jibigula mfubi samuko.
1: Oh no! Ambi!
0: Yari mkwano gwali na ajala mkati ya wange kwa ino busibu. Mchala wonga akuogera konyo uli wantu. Agenda akuogera kata akuogera kobi bibi yerele. Unasichi kata mkati anti ya nina nge mwogera kobi bibi yerele. Kamfumitensi mbulide kumusambi Haiti Valiolmes Andres Chechotini Agez maso bedanga suibula mbutongole mpira kwa sambi okuzanya Argentina badeza nyamu mpira kwa friendly lima nafaba Benin mpira kwa Argentina ya guangu na goro zaba desa kubwa erere era mesi ya koza kwa goro zaba debidi nakubane penat na gila maso bedanga malili zompira kutimia ya guanga
3: mpira debidi na ulea president ya gamo unako alukozi nga public holiday ulonga asibula mpira ya sebe goal na yate omaisa ukubira mama nte mtuwalo munana
0: wevali nyonga Yomes game ye asembe kutimi ye yegwanga goal chikumi abiri mumu aina satu munana agina masatu munana
3: ya nwendago kumia isi zini at least goal
0: ya gamba
1: kumia ako kuono na
3: satu munana kaku nubalakata
1: asaja mayaba ampia
0: Munyevu ye achari munyevu leka takala kusigaranga kunganya kasimbike ye wabekamu akawirira dala so mese mpira chikumi bibiri mumu mpira bibiri munana goals chikumi bibiri mukagane assist zibade nkaga musa vodi kapemu Copa America zibade biri atenga no musa Nicolas Otamendi yelikuwa ku Man City team ya Brazil Benfica ne ya mumu de kumpira chikumi 13 jaza nyede team ya mnafuali aba Argentina Cristiano Ronaldo ofenye mloku va mukambi ya gwangari ya Portugal gambia ze wendi wendi ebyo bye mugamba mchi international break yo mwezi wa 10 ogumu a wendi njapuka nkoma usinga bana abanetaze nenda vude kwa kusolo kwenda ngate nkuma buntu bulamu nobute chakalana na mutende sukubanga njizo kubanga muvira muri mbera bwe tambura bongere za zabada 30 bana fo bachak republic kale kedi ya pekoro zabada mbere kwa weshi emu bire bana fo spain
1: musabe gola manyiwe kene nemi yake mbere
0: kene aina sa tu mweso te che wunyisa na ye bya dala chisaje chinacho namba mwenda chikuba ida usikeri ye fude chitalo mupiro go makati ya badaga wambye chak republic ato munyako bakubye satu bwere kuwesha bakubidwa Spain biri kwemu omusambi me Camerino za zone yavunde kuntebe na pagol zombi biri za Spain za yendo kwera ngate wangolo zbimendi yomuko abamu yambe kwa kuteba yako za assist Scotland yemu biri bana fa Slovenia Switzerland sub zero bana fa North Macedonia atenga Mardova zero nya timu ya Slovakia songa timu ya Luxembourg zero biri bana fa Bulgaria Belarus emu nga zero bana fa Finland bila baje tambude waranja kama free ticket in Sava erimusungu ya Audi 3 Audi 3 ticket single Sava na VIP ya Sava ni Audi 6 agina kwera tukolera bunu jenyo ya katolo koka ya gala VIP ya 15 lukala 10 wili ratiki kwa fia 10 satu wale katufu na kusente zili ya stambula zibigula onyiga sta bibiri 10 sta 15 sta 10 asu nilu kwa na fune mpide msafe jitambula jibigula ngambi onyiga sta bibiri 10 sta 15 sta 10 asu nilu kwa na wayaka na fumi solo kusatu
1: sikina majanjalo
0: ono
1: tujanjalo
0: yali waka ngalani lodi wali muku onga nanga onga nanga onga na naga la flumage nala boba la nilu ya inobu zibu onamuga manei bawe namuga ndi eno jola kabana kapakubanja nanga ndi amanjo mwezi kumuko kaa kwa ndi wati wasoko kwa uganya boge na unga jasiba jovude

0: Utelevu wano kushenda mumusamba kasatu femfe radio simi mpolo gome yedembe. Good morning wasuzotia. Awo na usinzi lukwe rangoli kulubogola simba. Unakuru wakusa tu. Enakuzo mwezi musamba mwezo wa oktoba. Bili abiri mumokaga gwe mwaka gotu. Sawa nya. Neda chika makumi abiri musatu nenga wasuzotia mgana ange. Wana usinzi lukwe rango uliriza kubuza kwa simulala. Koni nalugwa na njini tutu mama chanaku. Yes, nyingi dawa wano kulubogola simba ngenda kufuga mpaka sawa mukaga. Nzikudawone Stella Marisha gama ntibindekere. Atene nsima Irene Kayemba. Atenga mba gama ntua unakuru wakuta na tuina show. Ya salongo siraje wali rugogo cricket ovo. Wetugenda ukubela gwe munange. Nenga wasuzotia. Musawene soka kuate simo recording voice note sindike kuziro msambu ziro munana. Chinana mubili msambu ziro msambu. Ngompele za mauli la gagali kalo kukatunduka watu de. Wasinziro kubela ngo uliriza simba taksimba buza kaba chala wana mugwanga ntimwe sulide mutia ngubuza kongo bufumbo boli mubu abisanja mwami ya kuwa wiki namba angalieno wiki namba na bere wa mujao wiki namba na bere eno wiki namba na muganda wange chimenyamu na yenga ngubuza ko chimenyamu na yate na mkwanu kwa geangambia binyuma binyuma nyo umwami wiki namba talieno na weno soko taya ya mukawo ate wada anyway waneno kulubagula simba soko siporu koba masoka oja kwe sabira kayimba nkakone musa wenda kutu ina mwaka seda kacha naku koto sanye kusubwa tutandike we
1: wano musimba taksi akayimba kusaba ketukua wepo le choice ya kayimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nante kujuza
0: Wate simu wankubile ku 0 nya muenda musambu satu 0 Saba yaka imba kamua kocha nko onetu gende kurubagola simba. Halo. Aliku Anti simba. Koni. Wanjimu nafe.
2: Watu oteo yo.
0: Nasuta mungi seba aniono sebo.
2: Yungila koni sega wa Vincent.
0: Sega wa Vincent yoli saidi wa.
2: Nzideno bukoma nsimbi.
0: Bukoma nsimbi saba kayimba nko onetu gende.
2: Antikoni saba yaka imba. Mimbi kati sunsege ya vunji na ntikoni mainsa kuimbira mu
0: kagamba katia
2: ntijewa wage ndabia abachi waliwa wana abachi
0: mkwano kakati ya usisobola kumanya muimbi chi nyimba manyi nyingi mkujeyo noti musamvu noti nyamu enda musamvu satu noti yesimu kwendi sabaka imba nkakone ate tuwe yongereyo alikulubogola simba wanjimu nange Nange nkulamusiza sebo.
3: Nkuwuliriza nnyo ndi kasitoma wa Lulango.
0: Laira gwani amanya.
3: Oyo baba.
0: Baba.
3: Mulukwanga. Mbera konyo na kutikita po mbera konyo.
0: Saba kayimba nkone baba tugende.
3: Mbera kayimba kubaita ba mama kuini Smairo.
0: Ba mama.
3: Kuini Smairo.
0: Kagenda kati yako.
3: Buba mama, oliwanzi ile mirembe muno, mama, kuini Smairo.
0: Oyo mwimbi omusaba na enze simu manyera sinaka imba sikalaba.
3: Oyo kuini Smairo, olito wela mjebo ya saba. Kale pasta angala. Pasta angala kuini siu, wakanyo wela paka sangala, nukro paka uzakaba mama, kuini Smairo.
0: Kale.
3: Takama kaki.
0: Sangala. Kale kwa sizao tugende.

0: nyeze muna mubende Bruce mtabizi mfatenzi ya ntuse nete kateke ya alde ya Radio Simba Lunchtime Sports mgena kubela fena paka sawa zigenda kubela muna anofu nebinje biko zama uli ya pozimu sports ukuve Uganda nebu na ida Messi ya vude kumpira gwensi ya Argentina ya gumude chile chikiesi za lero ngabasa samba timi ya Benin nebida labinji break ya mwanga pozi tulinga baji umuzi se nenga njagado manye sawa zinabasa singo mwenye wali mkutambulo kubela ngabada yo mklabu zawe ukufane Friday wali chetinde nenga njagado manye ila pina ono kubangula ensimbi za bingo yes olwalero waliwo kubangula ensimbi za bingo masavu nebanafe abadotibo logistics wanyiga bunyizi kuredi ya feri ya bingo nubangate oyingira mudu eyo mugendo kuva abagendo kubangula ensimbi ezo za bingo masavu kodi ya star bili musavu nyia sita satu hashi yes bobaki ya time bobako na ya time wa shilingi singa tano nesente kumobile money account yo nyiga bunyizi kuredi ya feri ya star bili musavu nyia sita satu hashi yes okubelele ndagiriru wa MTN wandiyaga dokubela ngonyige mirundi minji ngatoi na kaya time kusimiyo we kwa atekwe DFA nkade ya sita bili tano tano sita muende muhashi yes egulo na mkisa ya wangu demituwa la tano ya nyize mirundi mukaga chokana abantu abasinzo kunyige mirundi ya minji ababili bafinyo kunsimbi chokana abalala abantu kumi na babili ili wachida bafunye mituwala itani itano bituwa kweze mkola boi tiyo na mkisa wangu de mituwala atano ili haba wangu de mituwala jada abili abili haba sinzo kunjige mbidu ndi ye minje gulo choka ateli yunu naba la mpazi ilaba na mkisa wafunye mituwala abili mutanabili mwetano choka ili haba ntu haba lala kumina babili kurankingi haba sinzo kunjige mbidu ndi ye minje system bia sinzi dikide mituwala jada itani itano yes mkubela ngate atupa zamu amanyi mtu wanyiga minundi jabili wachirafune ye chietano wabanga tawa wangu denga siyo mkuba wangu densimbi kari pichigendo kubane lero na mkisa wakubela nga wangu demitu wala atano walero just ngecho cha chisima wisima mkisa ewe mpwe zinaba laba na wangu demitu walu abili mwetana abili mwetano ngeira zijia kumukisa chokate abantu ababili abana baba sinzo kubela nga banyige mirundi ye minji babanda banga tulajide kuba wanguzi abalero nabo baja kufanya kusente bagabane mitwala atano so tuja kulaba gwenyiga mwenyezi kuredi ya bingo we MTN ataina kia time gawandega dokubena gwenyiga mirundi minji tai zafunga na kuredi ya bingo itakusita bili tano tano sita muende muhashi yes then igwe Airtel mwaka ni ya time uwa wanusunga atana kumala o itakusita bili musamfunya sita satu hashi yes wangu densimbi mtuwala tana geglo ya bade kunamba ya Airtel na choka nchibagambi so kamfune pwezo unu umukupa wangu zaba wangu densimbi ya zaba deze gulo tandikino unu ndouza
1: hello
2: sebo
1: usibi yote ya sebo
2: mpulos wale yote ya sebo
1: yeni sebo yesimu wadoo jirinze
2: yes
1: mwami ya ni unu
2: mwami Emmanuel chukumeko
1: wangu densimbi za bingo sebo
2: sebo na yanzi za
1: guo mkubanyi ze mirundi ya minji
2: yes sebo
1: java de mirundi ya satu mwe tano
2: ndoza satu mukaga
1: satu mukaga baba wafubie
2: na yanzi za
1: kare sebo obera wa mkulu
2: mbela uyukwe
1: enambe ilaga chukumeko Emmanuel
2: esebo
1: gema nyagwe
2: esebo
1: kare yuga sebo
2: yanzi sebo
1: kare wila blunji
2: esebo nae wila blunji
1: kare sebo yanzi Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
3: zuma mwiswa kare
1: mami
3: ugamba jasibu
1: ungami gumu mami waiswa ali wangu desente meka ila bingwa na nyize miundi meka
3: na nyize miundi jala denga jaweze mu vumu kaga
1: na wangu le mitu wala atana
3: mba wangu le mitu wala atana mkama wangi
1: yesebo kare sende zozi sende zozi koze mu uchibo chiba anga zicha aliwo
3: sende zala dezi cha aliwo na wade sinazuko za saa kuchiri yao na inga ndimu na labi ndimu kuplani inga kuwa mbade ni naka anaka huwa na kata kababa nja school fees kusomero mbade ni inga kukitikate ila yoko kizimu mbeko na ngezi jana ngezi jene yoza jene yoko jenzi kwa saa kuwa
1: uwe kubeke mfufu
3: ya kubeke mfufu
1: kari atana wangula bingo mugambo vigambo chi
3: atana wangula bingo mugambo vino vya mkisa utuna kuongela kunyiga kunyiga na uja kuburunga atana wangula nga na wangudi
1: kale sebo yoga mkulu wa iswa ali
3: kale sebo ndaye anza Bruce tuliba uliza abo nyo kuva ile bii kuminena tuze tukugomela tuwe anza Radio Simba
1: kale bambi bwela bulungi usibi utia sebo Mulungi sebo. Yenze Bruce Mutabizi okuva ku Radio Simba. Mwami yani ono?
4: Oyogera mpana mwami Ivan.
1: Ivan yani?
4: Cheyuna.
1: Cheyuna Ivani?
4: Kusebo.
1: Obeira wa sebo.
4: Mpanga ida side H1 Reno.
1: Eee.
4: Samira. District ya Ruwero.
1: Gomu kwa wangu de nsimbi za bingi ezaba nkaba nyize mirundi eminji.
4: Sebo, uka message na karabia juu kito sawa zaba tenya ni za chuka atano.
1: Eee, chilo.
4: Sebo.
1: Kakati sente zo kenda zikula muwichi mami Ivani.
4: Akasanda kukajia kunyamba kwa mnumiro ya ntola akola sebo.
1: Sebo. Kati atana wangulansi esebo atana wangulansi mbiza bingo mgambo vigambo chi
4: mbindu vino vya dalo vana ange chukade tunguwa libeba ango hovya ngomigato kuna kachejo namba kakamewe yo chidia chidie
1: esimu wajifiri kwa bufizi
4: kandifiri kwa bufizi na nyuze mirundi nga juwele lako siala
1: sisti mendaga jada sato mugumu
4: mirundi joji hawa beni njiyo nenga sende nakafunye erandi mtani kunako
1: kari sivu watu kwa zibingo kwa kwa ziko mna fatombu de simba tuja kubatu gaba emilio ni mna chitundu mna chikangama kumi asatu mumu nano kufakati zikazibela vili munana yes vili munana kufakati higenda gaba nsimbi za bingo masafu njiga mnjizi kwa za fezo wa MTN yenda gado kupena pozi mwenjiga emirundi ya minji njiga kwa ya feyo ya star bili tano tano star mwende muhashi yes wa MTN kubanga uwa toja kuwa kubanga pozi na ya taimbo ataba kwa steel uvena ate uita uvulunji nyao suonga ate chida kwa Airtel njiga kwa ya feyo mpia ya star bili msafu nya star satu hashi yes te charging ya taimunji shillings zibera asatu mutano buli second sabiri so itagu mganda wango bingo taiza na tinsimbe za bingo star bili msanfu nya star satu hashies ne star bili tano tano star muinda emu hashies kari nenga abasa mwen simbi beba na fever champion beti mprogram poza atenu ya Radio Simba Lunchtime Sports.
5: Sawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet we wandise katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa no sibo gusoka weba kukuba sente zo sibye tuzikudiza okutukira dala ku mitwalo 10 chitufu mitwalo 10 wedu zikulindiride Champion Bet etuse omupira esanyu nokuangula byonna biri mu ngalo zo we wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya no buvuna nyizibwa okuzanya sala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25.
1: Kaino gumuna fale ku simbe na temple gume dembe njagado manyati kwa betting abirango ufuna betting account ayune champion bet kenda bigenzi ku kibanje chabu echa www.championbet.ug www.championbet.ug wandise bakumutimba gano era bajja kwa kubanga pezi bakubwa te mipira minji ja clubs ne ja mawanga so bi kwa te bulichimu kitambule bulunji nyo bofuna account mpya no sako deposit so seko ticket joseph so kila dala bwe chito pozi singe bate wangu de sente zo bosi biye ko bazikudiza so obeya risk wajikendeze za gumganda bangali ku simba swinga odds nyingi no bubadi mwinji yaba wins half time win full time win golo golo overs unders nebilingi ebyo bilanga uye kuwata champion bet bisinga kao bakubile kunamba ya wesimu ya noti munana noti noti makumi ya abiri satu chenda noti munana noti noti abiri satu chenda beba na fabu ba champion bet wana Uganda wali mpile jaliji liji ya fedamo lwalero ya Star Times Uganda Premier League saa zigenda kubeda kumi kataka ichaza sports club video lwalero chitala ya kubeda nge ichaza chigezi homeboys ne maroon za chaze lugazi mbala la city ya chale wa club ya Ntunga saz atenge ncha la liji ida kubampa zigenda masi ya Uganda ga club ya Black Spanwa ida kubeda ichaza Vipers Nek ida kubeda ichaza club ya Express ncha Bull abirenga agenda ya UPDF ne kubokutano ntebe UPPC ya kubela nge chaza Police FC ne club ya Uganda Revenue Authority ya kubela chaza team edi ya KCCA awo mganda wangi wetuli kusonga ezali ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League waliyebu naira
0: Richard Jeria pwezi na bele damu leerone games zisatu sabili za kaungezi Bena Kinuni ya kubena ngecheza klabi Elibia Konstantini isambibi sikila na ichiresa wanyasi ya la Beruzdad mirengi isamba klabi ya Kenkela mujimu natae kujiri mpwezi za toru wa lero Court of Arbitration for Sport ya kubena ngetani kukuli zinsonga ya Senegal ukujuli ya kwabwe kuchokupida nga baba Jacob wanguzi wa Afghan ni babu wa Morocco wadenga mchisawi Senegal baliba wangu de Morocco ya mwizi domo Afghan so bajibu wako ishiko pejo CAF appeals CAF appeal board ya sala wanti Senegal baliba iyo mpido go unuvanyumelo kufuru mechisawi nga bawa kanya enamula ya refari buwe chitio mpozi na buwe chitio waluo pano yaba ntuba satu ya kupena pezi ngekule mbedi wa French civil rights expert Professor Gerard Simon hiranga ayambi wako umuyita mpwezi mwena mateka hiranga msumi sawa mateka Luigi Fumagari mwitare sako ni mwena mateko mwela ku University ya Zurich University of Zurich wali mpwezi mugwanga ili ya Germany wali mpwezi amanyidwa mjirimani Ulrich Haas so ye paneyo eliko Ulrich Haas mjamani umiitale Luigi Fumagari sako nomu Falansa Gerard Simon wakenda ukuuliza ukubijia kwa Senegal nabawa wakanya appeals body ya CAF mkubida bajiba kechi kupechiba wangu la mchisawi so nye nsunga weli ebila la kafune break eno kumewo mbemba nkomiyewo kwenyengeli yo maso kwenyengeli binji kumena fali kusimbe na temple kumedembe haa misiri walio ligi kapi ya misiri mpila enale ilo ebi jaka unge zikusawa kumine kuna bagimia klabi ya Siyut Petroleum ne Al Ahli pila mijine klabi Alikana nechilo sabili klopa tuwa seramika mbwenebe samba klabi Al Masiri ne Zamalek mbwenebe samba klabi manjidu wangi ya Zed so auto chali ebila la kafune breaking komeu aba betinzi tuita kukwedi ya fiyama pesa ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS buba kuna ya time wa shilling singa bibiri nesimbi kumoba ilo mani account yo jawi VIP ya feya lero VIP na katambula yes jawi VIP ya feya lero VIP na katambula kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS wa super single Odi 2 plus na Odi 3 plus kwa dia star bibiri kumi star kumi na tano star bili hash yes kunisongi ya betinzi ya bisinga kau beda nga tukubida kukastoma kia namba ya 0 musamvu 5 musamvu chenda munya 5 mutano 7 munana ne 0 musamvu munana 0 5 musamvu 5 mwemu makumi asatu musatu funa breaking kumeu wagena mdre ya bingo tusigaza edachika makumi abili mwemu tufune banamix saba satu abagenda okuwangula emilioni ya lero iyo milioni ya mukisabu kisatu nanyize omurundi ogoma asobola okubeera nga ajiwangula nanyize emirundi ya tano asobola okubeera nga abeera omu ku bawanguzi abasatu main winner atwala emitwalo atano so nga ate abantu babiri bagabana emitwalo atano kyokka ate eriyo emitwalo emirala atano zizza n'okusinga kaawo ejigenda eri abo bwoba towangudde nengo nyize emirundi mingi katinge na kwezo ili yaba zibafu nabili mwe tano mituwala abili katinge gulo yaba atawala babade kumi na babili yabafu nye mituwala etane tano abaya ambisi wagule miruundi ya abili wagule miruundi ya abili nienga tebali mbali atai abakule mbeda ababili so bafu nye kumisimbi nabo so bingo biyokola unigabunyizi kwe DFA ya bingo gumetai wanguza nye bingo goa Airtel ngulinaki ya time kisimio wanusunga tana akumalana njigo mruundi yogumu nesimbi ku mobile money account yo nikakwedi ya bingo ya stabili msanvinia sita satu hashis stabili msanvinia sita satu hashis wa MTN atainaki ya time kusimi yo ategwe ita kukwedi ya sita bili tanu tanu sita muende mu hashis wa MTN nga wandi ya gado kubeda mwenyika bingi minuni minji nga kwa ina kusimi yo ya time itakwedi ya sita bili tanu tanu sita muenda mu hashis Odachika abili tulangiri yaba wangu de simbi za binga balero kafune break eno komewo tofa ku simbi na temple go medembe
6: jukira radio simba elungamizwa Uganda Communications Commission. Oruna kuwiruba bize. Duli nengeri jeru kuongera mwa kufuga zi kilomita zoba tewetegeke dee. Nitingwa wewe chivuga, obuli mumu okula ngo baddo nyuse, saa kuno okuyamba banywanyibo, ogendo kuchitegera, ngo ovuze bangali wabadete wetegekedi. Ngo kwezi sama futa garubize Ultratech, obu usazi wabulunje, emoto kagajitambu za bulunji, ateno funeishijia monsimbizo, kubulilite genda mutanka yo. Kubanga busara wabulunji, te waba ucha kwira likirira, okuja kukuruza kurugendo wo. Kurukusara wakurunji ngo kwezi sama futa garubiz Ultratech Advanced Technology. Gafune okufu kumasundiro garubiz wana mugwanga. Rubi. Making your life's journey better.
7: Fungua mchuzi mix, hachusize mfumba ya runu. Harimuwe birungwe viwomeze mva, hakura thupu azitowa. Mva ni mwesibaza boiro bansike. Harimuaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, wabavi janjaro. Fungua mchuzi mix, hachusa abri kento. Kiweta kakuba chef, fungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Harimu flavor ye nyama. Musange maduka guna, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msambu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
8: Omega Plus, dagale lito mudo mkasoli. Ogwebi kole bigazi, nebisubi, ngabuli wakati webi kola bibiri. Kubina, era litanesi gozo mudo, ezita namera, eranga teguda mukumera. Okumalira dale mieze jisuka mwesatu, ngere nimiro ye ya kasoli. Teba amu mudo, okutuka kumakungula. Osoburo kulitabula mutu 4D. Ngotuso kukola kasoli. Atana suka bikola bitano, oba mwezi gumu, obanga tana kola nyingo. Pera nimiro nyonjo, ye ya kasoli, ngokosa Omega Plus. Omega Plus, mufune matabi Gansanja Agrochemicals Limited, kubeni Chiwanuka Street, opposite ne Total Liranye Park Nkade, Mucontainer Village, opposite ne Equity Bank, Eluka G7, Embale Cathedral Avenue, opposite ne Bank of Africa, Masaka Kubudu Street, okulirana Muto Hardware, Embale Labali Ruebi Kona, ukube Ride Vishenyi, opposite Riz View, nembaduka gonaga tunde vyo liminoburunzi, agesigika, obakuwa kunoti musamvu musamvu tano, mkaga, noti musamvu, noti munana.

0: uangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilungamizi bachi tongole chi Uganda Communications Commission.
2: Ulika mbulangi dajika zizino zile makumi ya bili mwemu zokate zivulo kupanga ziwele sawa umunana. Otari kusimbe na teye chenda mwisamva kasirisa satune chenda mwibili ya kasirisa msako www.radiosimba.ug. Gwanywa amu gumana fatumbo de simba jukila kubila ngonywa KDB champion tonto. Ngono ufuna kusenti ntono shilling silukumyo kuvako maduka nese maduke zenja ulo. Yee nywa KDB champion tonto kwa manyi naka uwa kalunji KDB champion tonto vyekula. Usegwa bonywa mbili kimi chitambule mbili nyo KDB champion tonto. Nenga gomisubuzi katoni ya kenda boboto wala sitoko nene katoni zingalu kumileo kweyo ngele wagurugu wagule ntono kwezo mliyemu ya kenda bitano kukula oda wakunamba ya simu eli zero musanfu tano bili tano musanfu emu bili munana bili zero musanfu tano bili tano musanfu emu bili munana bili haba ingila Dreya Bingo ngeenda gaba a million emu na chitundu mudachi ka 10 na mukago kuvakati tugenda gaba a million emu na chitundu mudachi ka 10 na mukago kuvakati sozanya bingo yeba na wangu limitwala iliyo kuwangula limitwala 5 iliyo kuwangula 2 mwe 5 iliyo kuwangula 2 so solo kubako ogwa una banyige mirudi eminji abana singa babiri mpoza ate bakubeeranga nabo. Wabadiza kumusimbi subufuna HR2 mwetano situja kurankinga mungkola buiti simba kuhuli mpwezi chenda mwisamfu akasidi sasatu chenda mbili akasidi simu sako www.radiosimba.tv awutuchali baba kwedi ya bingi listabili mwisamfu nya star satu hashies banjaga doku njige mbiru ndiye minji wa MTN mboto inake ya time itakwedi ya star itakwedi ya stabili tano tano star muende muhashi yes nawe ugende masu nyo kubila ngate uzanya bingo star bili tano tano star muende muhashi yes ba MTN mjitau gwataina kusimia ya time so ngate abalala star bili msanvinia star satu hashi yes kwa diyo na ya kubila ngate etukuli la bulunji kumachia ngobude biche Uganda Lionel Messi abade mbutongo la vude kumupiga ugwensi ya Argentina. Lionel Messi amazemi ya kajiri mwabili mugu munga asambide nsi ya Argentina abada kweze bintu binji nyo ku international level ila nga genzine bia 5 binji nyo no mpile kumusibu denga pa wangula Benini 7-0 asobido kupila nga asibu ya mbia 5 binji kweze assist sibiri ukubade goli ya Nicolas Otamendi asimu de kona then nabangoli tapinga mkatimba ndachikubade ya makumi ya namunana then umisambi gubayise pa Nico Pazzi abada tebe goli bade yokubiri ndachikubade ya nkaga mwemu azemu namba ya Ludwigo Dipo mwenyata na mwemu enda ndachikubayise wabili nabanga funa pasa kuveli Messi Nico Pazzi nabanga ateba then Messi na ya tebe penalty ndachikubade ya nsambu mwemu nabagu wangula 7-0 so watu ye game ye SMB yo eri competitive wa kulevu anate ya timu ya gwange ya Argentina nenga akoze binji yenga iye abasambi de mipira bibiri mu munana aba Argentina abu mu World Cup asambi mpira asatu mwina World Cup qualifiers na asambi mpira asatu mwibiri Copa America na asambi mpira asatu mwinda international friendlies nabanga asambi mpira nkaga mwibiri nabanga asamba ino gumu kwa finalizima wabali wa sambo mpira ugwali wakatu wa ya wangula Copa America na ya wangula Euro Championship so jemipira ja asambi densiye bibiri mumu nana asambi wa World Cup si mukaga bili mukaga bili kumi bili kumi nena 2018 bili ya bimebili mpazini wa World Cup ya kaguya bili ya bili mukaga nabanga mwa World Cup omugata asambi mpira jibada satu mwena nabanga ate afuna yu wins abili musatu na ateba goals abili mwema chumu fulo msambi yu kubili mbia fayu nga gubelira Mbappe mukubela nga teba goals nyingi mpake zaka malizo eza FIFA World Cup yabangula godi nibo World Cups mpozi biri ya biri kuminena na ya biri ya biri mwebiri nde Silverpool World Cup ya biri ya biri mukaga songa nabanga wangula World Cup ya biri ya biri mwebiri nabanga losing of final mirundi ya biri World Cup finals biri kuminena ne biri ya biri mukaga Copa America Messi wa vile kumpira gwensi nga sambie jiba de mipira situ mwenda mu edition is musanvu za Copa America okuva biri musanvu paka biri ya biri mwena nabanga wangula Copa America biri ya biri ya biri mugumu ne biri ya biri mwena songa ine mune finalizima bali basamba Italy mu finalizima songa yengo omuntu goals za tebede timu ya gwangi ya Argentina omugatte ziri goals 12 mukaga imisambya kyasinzo kubera nga samba emipire minji ku timu ya gwangi ya Argentina ate Messi yomu ya kyasinzo kubera nga ateba goals nyingi 12 mukaga mu mujezi gwa timu ya Argentina babala goal details kugouza atebye ya 12 mukaga goals 12 azitebe seza kuguru kwa kono ainamu pena utuiza 12 mukaga free kicks 12 ainamu goals ezo mutwe 2 iranga umwaka mwachasi ya mwasi nzo kubira nga atebila goals nyingi mujezu gwali jintina gwali gwa 2 abili mwebili amala atebe goals ali 18 mumujezi gwa Argentina babalabala mu South America yimesambia chasi zo kubira nga ateba nga samba mpozi mpili minji kutimye gwanga chukate kuleve yensi yona waumulido mpira gwensi nga wakubiri ku Ronaldo mkubira nga samba mpili minji kutimye gwanga kubara Ronaldo ya kasambira potu gojide mpira bibili asatu mwena chukate ya singa ni World Cup assists newe wins World Cup aina assists ya singa mpile minji ya sambie World Cup ya singa wins zafinye World Cup ila World Cup ya singa mu assists kubina biri ila imusambia sinzo kubila nga samba mpile minji mkopa Amerika imusambia sinzo kubila nga teba goals enyiji mkualifiers za World Cup mkoni Meblo South America goals ya sinu mkaga so imusambia kama World Cup aina golden golden ball golden balls biri umusambia sizo kubira nga samba obulungi mu World Cup kuba yaina golden balls biri walimba gambi yafuna golden ball ya World Cup ya 2014 ne golden ball ya World Cup ya 2022 so Messi wa video ku mpira ngabikoze byonna ngabikoze byonna so Messi awali akoze bingi kulevu yensi wangula World Cup Copa America record za genzi nazo na chiba gamba da jagala nchi demu nti tuino kweba zomu tunzi nti bademu era yaba na abami Ronaldo ne Messi kubanga bolaba ye pere omugenzi no mugenzi Diego Armando Maradona tebali mu era ye mute bevuga nyako okubera ku podium yimu bevuga nyako pozi okubera ku podium yimu barondo bichi mbali mu era zanja ulu iranga basibula Maradona mpozi mu kutimu ya Argentina yaita perenga omugenyi omukuru ninga ngaya kuvako na daperi yali kuvako do mpira so bano bade mu generation yemu bevuganyiza bakoze ebyafayo ensiba jawudem either wagira Messi obo wagira Ronaldo so tuli batono nyo with due respect sibwa kubanti yabo tebasambi mpira nchimanyi tibagusinziza gauchi Ronaldo niyo nchimanyi tibagusinziza Zidane leri abantu nga finger test ya fiyo mpira ya njawulo muko bukugamba nti abantu ranking yangi mulimu Gaucho Ronaldinho mulimu Jeje Okocha mulimu Zidane kugamba debate la goals nyingi ne test yangi yeyo nze nganze test yangi yeyo wadenga nchimanyi nti tibainza kubana awards nyingi ndivija wajizi kusinga Ronaldo ba Messi ne test yangi yeyo so wengama tenisiba jawede mbele mtufu bosanga kiliza Messi kiliza moyo busanga wana udabira abira akiriza moyo so tubereba simu eliye chimala kubanga tubade mu era yemu ne Messi ne Ronaldo nga basamba mpira tibajja batunyumiriza aba generation ija atefect na tulanga tubagambe embozi ndwali wa Ronaldo nga asamba nga kula bino waliwo Messi nga kula bino so bato Messi ye last dance bya tambude ya umudo mpira gwensi mu butongole kumachia ngabasa amba timu ya Benin. Kanzile mufune breakings je, haba ingila duwe ya bingo, kusika zile chikazizi nweziringa musambu, okupeda nga tula angiri yaba wangu zaba alero, so kwe chobo kula sigala nga tena wenyika kwedi ya bingo, kusita biri musambu nya, sita satu hashies, ne sita biri tanu tanu, sita mwende muhashies kwe MTN. Ataina kuya taimu kisimu. Kafune break eno nzije, tuwe kwa Simba na tenye program edende.
1: Jukira, Radio Simba, ilunga mizibwa Uganda Communications Commission. Baro!

0: mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku ukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: yako. Fika mwaka yimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Ovu gaba neku mkada makumi ya namuru viri. Ovu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilungamizi bachi tongo lichi Uganda Communications Commission.
2: Zinate kunjo nusi yebi nyuma ngabi kutusi wako 22 bet Uganda akaza nyawe kafuni den kube mpia kuma mwaka fanani we wandisa ne 22 bet nufuni na wenyongeza ya vituondo chikumi kubili chikumi okutuki la dela kakadeka mwema mituwala satu ngosiba kutimu zinganzi genda ku 22bet.gg kakati we wandisa ne promo code central 22 bet double your excitement bet on it 22 bet elunga mizibu wa chitongole chi Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board betting wa wabulebe kuongo elata kilizibwa edi abataneweza miaka abili mwetano betting anewe gendeleza

0: Koja koja Uganda alieno.
1: Mukombodi ya zagaba.
0: Adenji umweko kuja kwa kochi. Kukula chate. Anateke kechi kukumbi ya. Anateke kaludo. Agadini. Ebi ntubwe bitoviri. Ziri munane na kuso mwezi kwa kumye mwaka biru makumye abiru mokaka. Runakuru amefuga mu Buganda. Akuwate bulu nyingambi mu Buganda. Buganda. Buganda. Reyafuna amefuga agayo. Ngambie bu. Buganda. Deni kuroku tanuge amefuga aga Uganda. Katirero. Ere mikoro.

Nkole mirimu jabene jona Biona mumasaza gona Chadonde ya zinyu wa mwakendo Ye ya ganyu wa mwakendo Murundi kwa kubiri ogo mudiringana Kufano wa mwako uguwede Era we chari Era urunakuruwa burunji mwansi Era duwari mchadondo Era na murundi guna biri makumi ya biri muka Era chado Ye ya chisego na masasa Ukukole mirimuja saba saja Olina rozambu wa masasa Katambulida kumupira guka

sanfu mu mukaga ulira munagomba era amanye leta ambati de rest na mugema 0 7 0 8 8 mu 2 7 mu mukaga teka kochi olina oba 10 oba 2 oba 3 oba 5 mukaga 5 15 olono bade mu milioni ukategede munagomba unawori ya bitegede misho ni chukopo cha mukaga bwato bwangambi ya manager ambati dele sena mugema azini manager katitukorebo tu VIP ya mukambodi mkutere deko chetu itendirimu mkugambi ya super thazi de tujitumye kusambagala katitusambagala tuti tuingira ma weekend tuingira mipira jafeju kwa mawo teri kuwa parapase teri kwe studio gamba chari wanti ya mukambodi ya gambi tusembe de ya time kusimu ya ino kubira kuwa siringi bibiri ku mobile money at least ya chito nenyo enkumi biri mbitano kubanga ordinary kuitandikira na gamba teri mipira jamu kambodi ya jisusa chuwayo 6 2 5 5 6 9 2 6 1 cash nige pesi ya Yesu uliriza 6 2 5 5 6 9 2 6 1 hash nige pesa ya Yesu bakuletere mitende

sita biritanu ta sita chenda bobiri sema shiturumbe mawura na kasozi uriotia otuse nensonga za gombe singo mungi nzizijewa papurambade na mpavu nye zirikebi ya gumba na bantu mbagamba sebo ukubye faino kumine ukubye faino kumi eno ya kumine mungi ugendu kuba ebikopo inabitana bakubye faino tana na bantu mbagambi wa iguwa soke roku pa faino sato izo mudiringano elago wa soko kuba faino bili izo mudiringano bantu mbagambi okuba ya bili nana uchituwala noko mamu ya bili etano maukutane kusala kwa mtu hauno ugenda bili mukaga no utada baku bila darubu tada vanga bili mukaga bantumba genti bugerili yaliko nekochi katinoda bili musanvu na amani maukutane gani yu waye bili munana noda chado nunega mana yu waye bili munana noda nama inu waga nikatisaga kamantaru wasanga yu maukota juki amini wasanga yu maugula jukida bili munana chado ndubi wangule chikopu chado ndu iransi kene magama kubanji simanya uli wangule chikopu habade tavamu chibinja hatia simanya budu ya badegeze zako ne ya, vako muganda wangabantu wa wangule chikopu ni bavava damu bibinja bili enama uko gumba ya chuwangula mchibinja lani yivamu bili tanweja nupaka ni kufaino mchitengi bili munana chadondo ya chuwangu langi kuwa gumba bili zero chadondo neva mchibinja ne okoma upaka musemi ila maugula ya jamu chadondo musemi tu maugula yao wa Joseph Uchaya nga kisi siya kamuli itawa atenga ali nga ali kubudo yubude ya liye nkambu bili muenda kuzi yabo chaye yali yasema nuku wangu lichikopo cha masome ya bili muenda budu mbada mune bachi wangu la bili kumina munana neko chisa imoni pita mugirua yubudo ya ba tone chamiru yuguru kipo alipuru gazova tone chamiru yuguru kipo mansubu gama akadia zewadi yeti mbashati na mama kumi ya bili kukundi ni saza ya wali ya basi wa mani buwe ukura yo budu ya bili kumina manana ya wakafumbe masudi panuba franka sibufo ya liku kuhundi kuvida bili kumina manana secha ya joni mwana weka tovu mkuru uwe mzee iruja ina mganda isecha wama ita henule ya ita nyola mosi wase none Madrid atene yo joni wase yeyo do bili kumina manana sita biri tanu tanu sita chirabo biri sistema ashirumu yobudu ndoza ya kuwa chimanya ya coach brani senyo ndo ireveni komandu wakezu zali faino zali na ambalala VIP ne VVIP ntade kwa muru sita biri tanu tanu sita chirabo biri sita emu hash turumbe habana be machi ndi muri mutia tongero kubeba za mwena abana be machindi mweba li nyuba lididala kubeba ku sini ya lefa leo gambote mwana katende Joshua VIP ne VVIP sini ya wango gambote ya mkuru Ben chibuga Manhattan elimu America chagalange zijontu wale kumu elimu Miami zijendi gideko mu Miami ndiyo vula mu Miami ndabiyo kubiana yu wala bisekse mu Miami biyani yu wala nzibi cowboy mu Miami hehehehe tuko ya wana vena bachachi nyo wana vena bachachi nyo seda vila gabana yu sage ondiye muluku wana ngomuje muchachi omu wana ngomuje muchachi bana bachachi ba asha kuza tondiye muruku na kuza who sold Jesus na muganti mikira atita na gambo kakasa kakasa tia lipita siya mulia muruku siya mutunda siya mutunda siya muegana ne posi na ne yuda tadeu si nana yambu zao te ya nemera yo asha
juzi wano ayitibinza kuchacha wa ikawala amuza mwemba manji wa presento jakundi ya muru kwenye kumayo ndike watubo of never shakira ganti na yu watichi nagao kakasa ye dini goji maye dini goji rina nambuza huso Jesus na mga mikira atita atina waka na mga mikira atasi ya tunda Jesus kumbaselo ndo uzora wa toi manji na hivi dini toi manji yuko sita biri tanu tanu stachira bubiri sta emu hash VIP VIP tade kwa mururo ntade kendiri mbo mbe ya liateji za mwani ya tuonda yes na lindo za mbuza ya tuonda kwa hiyo ya mbuza ya tuonda Jesus ukuwa kwa ase zina muda mwa angune sani rinji manyinka isi kanti mikira ate sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash nkugambye fune mipira jino kubanga orukuna runo wirutu ingizo orukutano jukuro orukutano tuno nye sentezo orukutano orukutano liji ziko mawo murariga maraga egena kubeza nyatimia espanyol kuruku tanu sawa nye urukusa tuchitundu mguangiri ya Germany mujermany bundesliga Borussia Dortmund HZ Werder Bremen urum French league wane bufaransa Lens HZ timu ya Lyon mubadachi sawa satu PSV Eindhoven bazanya timu ya AC Helenven ibu ungeriza mchampionship West Ham izanya QPR sawa nye zechiru songa ate uri wansi nengede Sutton United yakubeza nya timu ya Bohamudu to swim ipira juna soko fune binongo bude buchia kubanga ne Portugal Morenense yakubeza nya timu ya Gil Vicente Blagiri beza nya timu ya Sporting Lisbon ulide ndiba Saudi Ari Karodi yakubeza nya timu ya Ari Kwadashia Ari Fateh zenye timu ya Ari Ahili Ari Nasri zenye Ari Dilia siwe chiri shaki sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash babiri mmebo echira uri utia mosh mosh wagwan nkugambie VIP ne VVIP ntade kwa chetu ite ndiri mbo sita biri tanu tanu sachira babiri sema ashirumbo Rodrigo de Paul omu Argentina Rodrigo de Paul omu Argentina agambye nti amazima ga Katonda muguru Messi abalesewo naye ono ye yamuyigiriza